Chasawu. Dagala ligema litasa obulamu. Kuma omwana wo. Bugemese kati. Tuwera bila. Eddagala lino dungi. Likola. Atenga lya bwerere. Obubaka buno. Bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu. Ne banywanyi baayo.